Ya man radida anu iz ardaka Ya man adatni bimunaya al-hurumu Min ubi wazadni muharramu Salli salat al